0: ayera jo di gonga ya
1: tonon wasi moni wala gonga batia nunu minna ni komira tara bando nobina ya
2: nobana
1: vile heja mwenu
2: goyene ndi gabore
1: goyene jida halaka
2: ah
1: era basi nunu wodi gonga batia nunu nobina ya
3: Eza
1: mwenu
3: Samoy Idrisa takakule kaa
1: Samoy Idrisa ne jida hala kaa
3: Ina wala konga li
1: Na mneni kumira Samoy Idrisa Nabina Nabina manino Odo bataki va Mbali jam

0: Halo.
1: Yang ini dek, suruh tu yang ini dek.
0: Tahu di sana.
2: Afora.
1: Iya.
2: Tahu di mana di sana.
0: Mar biya ngure sana Alaykum salam.
1: Oranu vini.
0: Jaja moinu.
1: Oroji ni ngure kushu.
0: Oroji moi.
1: Ngure kushu.
0: Ine ba mudume.
1: Buya.
0: Oroji buya. Kushu oroji da haraka oroji buya.
2: Oroji buya wala rangare.
1: Walla
0: ya. Seja no pinda ya.
1: Nolo hini.
0: Munu.
1: Burajobo ya taajwa.
0: Burajobo no jida hala kam burajobo.
1: Nde jida njangide ya.
0: Njangide.
1: Eh.
0: Njeti minani kubida.
1: Awebe.
0: Fawo di sana. Alaykum salam.
1: Wanu vin.
0: Eja moinu.
1: Adam Muhammad gote sendi.
0: Adam Muhammad.
1: Oh.
0: Gue kese no jida hala ka Adam Muhammad.
1: Ah jangi de niyo.
0: Jangi de bida.
1: Oh gate so jangi de.
0: Taw wodi gue kese ina.
1: Oh gue kese.
0: Taw wodi sana. Brabia de Gagu Gusano.
1: Eh,
0: ne jida halagam brabia.
1: Yandel.
0: Jan de Buda.
1: Eh,
0: Nina Kubida brabia. Tawo di sana. Saja moinu.
1: Oyuru nda gure tulu.
0: Moi.
2: Oyuru.
1: Oyuru.
0: Oyuru. No bi.
2: Oyuru.
1: Nda gure tulu do.
0: Oyuru.
1: Jande nu.
0: Jande bila.
1: Eh.
0: Tawo di sana minane ko bila.

FM Nosna, Sarti Habaruji Meden Yottido, Biyo Jobo, Kampo Kata Endi.

0: Alafia
1: wa. Alafia wa.
0: Chuma mi agu kusugi.
1: Chuma?
0: Naam.
1: Anagu kusugi wa.
0: Tabuano.
1: Agero.
0: To nini nagu zokla mo abebake uami
1: gusu mo bezake. Yawa mi.
0: Nagato wa
1: kusugi. Sasa itabina.

doo ben ke di te mi Sainte Maria gerasi meni bako e bibe son si sa ben pibundi français menin tini bako be mi son si wa me dede pe kpro yusina ben wiro demi maître beba bibun son siru no masikena maître bira bawa ben Sainte Maria ke di te mi Baton bunisa moi batuna bama tiba mwa mohetin makin unembi ukyo ko benke di temi maton dro biwa kaki sokoto tona iraga wibura maton kro biwa mo tebegu kaki tona iraga wibura domi ba yebenu yarawa ka benke di temi siru yemnya bogo duke boga ke di teda bam buhega su unye bam ma san roga su unye bako ma ke o yotre wa me batro su wini so okura ne atene batro won no aga nda no bukatia ma wune mbi ke o kwa benke di te Sainte Maria nke di te mi umo siru anki ano nkere meni kaki abesoku be numero nwe 01 47 73 77 56 sango soku tia tia ga batonu kanga tia inne noba yiru Noba yiru ita, noba yiru yungwesi yiru. Nobu, noba atia, ama akabewani. Kama atia soku numero niso. 01-95-37-50-00. Baba atonu, ankanga tia kwa, anoba neduke yo. Nobu, ita, noba yiru, nobu, kam, kankan uhe yiru akaga yiru go. Maki, Anon kiri mene kakini, awi ablo jie donne, awi sisi, uwa di haban takao, pa unu ndera kiri mene, yeso fuku fuku, ikabembi wudu.

Ukumboro me ukumboro uka wa me bwari ngbia agia pata ukuka no ukumboro uka bwari ngbia gudeni yimaga wa me nengwa agia pata ukuka no dogari koto udura mbagi paro pata baga bago no semu ya indura uka wa me berusirugia dama uka wa me gono gona gia ndema nikitenso wa mi wi masun kuro uka wa gberugia buyon dron kuro wa nanjira ntenso wa mi pata baga no semu wunyiro guro wimbwete kpuro mora bunyiro pata baga be no semu buhite ngira ngira teke kwa wame kiriku uoro njigintimo kwa tabago ukoka no kaminikun kara ewi karakum boseru kpuro biro ngando guto kwa tabago benosi wa kpuro kinasu mire bisiru pasibu kugugiba tuntene gibu kpuro dro iba soka deburu murido wingo wabe benosi wa mia udunia desu naba nenson naba nene inandono wingo wene seso jira minikun bukari wii bukari burarum buhete kpuro saa inangando ndi kasani mare yombuhe kpuro ya monduro Gandhi, Kasato, Bonim Bretekuro, Sainan, Bepane Gandhi, Kabagudu, Nandro, Wimbrekuro, Sainandi, Bagaruma Bagabar, Goynosia, Kanugusangun Bakanu, Parata Minukun, Samagim Bukuro, Nina Dagagia, Patabagabinosiamo, Inankora Yema Guru, Wimpo, Inankora Yema Guru, Wimbrekuro, Patawano, Ponini Ukawame Udra, Biambuhu, Nina Kuro, Bengrakan Gandu, Patabagabar Gonosiamo, Salama, Dambarum Gomini, Ukawa Inatra, Wisalama, Okawa Dambarum Gomini. Inatragia bake dama ukanwa me gema birontimo pata kaka gono kore ukanwa pelengando pisaro pata baka gono semo sima kumandro sosoregia pata go gono gudun kuro ukanwa me sosoremi pata baka gono semo sina kuro ukanwa me sosoremi pata go gono bibure ukanwa me waripagia nyakindro ukanwa nikingoria pata baka gono semo simekuso ukanwa darigia bunyo bengbeke nukuro pata kaka gono bekuro kinasibu mirebisibu pasi Tugu giba tontone gibu kpuro Ben giwi gabasoka deu Gabasoka tunu Gabasoka duani Gabasoka mo Gabasoka dukiri Durawi deburu Rido Uyunko nomu ura Adarba don toru Tungono ayka enda no baka tia Su no ba ne so no ba ne Yungo wane seiso Yinan dondo Tonte tonte bon ayun siguru kwa Yinan dondo mi Ndema Uy deburu dembo Yinagi Uyimmo Uyungo abe beno se amia Yama siguru kwa bakpa Bayungo ngwari ye Budage wirugo Tue suri uwe Minijen tongu yigo Yira buko uyungo adwako Yuka nkoba yiru dede ada mi sego ga yin nami bade ne woro ga ntugutia ko ma dumara ade no sinami babuga bukabe no sia me woro ga guga sinsi bade ne gina mini za ton dro do kribu se ton kro do kribu bambe ngo kare patata ko ko be kurum bi goru ne teta yira minam mini gun adua motena gya yin no sia ba gana pe mbuseru sa pe daru gendi ko ton gobi dara wi mbuhete kro gbengbere ke yo ya pe mbuseru gbengbere kan toko siro ga mere suno wi mbuhere kro ga mere sia paru gendi bo hinenu sun jawasi amo me karu teatran sa Gwendianu, hebe kanaru. Zabaka kpe maradeo no sinamni, baka ben no siya, mebe ngoriwi, gabasoka nikro, miro, tiyo, sisu, ti, gabasoka dokiri. Azi ala matu, gwengbraka inyao kwe guru, we bete deburung nikro. Bako win kanaru kwa, gwengbraka ingingire bakami, azuma baka sinanu ntoru, batu ono ayka indano baka tia, su nubane so kura tia, ya ndema yo gahundiri, ya wote na kwa om, yesu asora, bayi, baki, bui azi ala matu, gwengbraka inyao kwe guru, bui yawa, kadua, su nobene soka tiai gbengbeleke zuma gingire bakami banda gura tobra banjera eba dumara adu no siami buka kpega ure no sia morakati mbuhete kpuro gbengbeleke nkusuo kaminti morakora mbuse kpuro gbengbeleke kaminti kabara suno mbuhete kpuro gbengbeleke mi kaminti kpuro lubio zakari paul basokumo baba gugi sinison pata goga no gundumbu he kpuro abomio kaminti kpuro pata goga no lafia misel wimbuhete kpuro dayo bwete ngirangira pata bagabe no siamu saka paso wimbuhete kpuro gbengbeleke be kpuro mi kpuro pata go no guno yirema wimbuhe kpuro gbengbreke mi koto yirema wimbuhe te kpuro gbengbreke mi saroka be kpuro buhete ngirangira mi wa kpuro pata baka no semo bagri ko siru wimbuhe te kpuro gbengbreke ntoko siru pata iko kanu bagri amuda mbuhe te kpuro para ku gya pata baka no semo gbengbreke suno ba sira bete deburu pata baka no semo mo enu kuro wote na nkararu buko wite kwa azuma baka su ndaba ne so kratia pata kpe da gibu kpuro buko kanu kisabanta ga gibu kpuro pata baka no semo me gbengbreke suno ni kuro azi amatu gbengbeleke nyao kwe guru buku wingo wotena yo uhundiri minigun babane kanaru teatran sa gwendianu soa soa bayi buyi wotena kanaru kuwa sinanu ntoru azuma baka suru no bane so kuratia
banda kura to banjira gbengbe kenzu ma gbingire bakami nyebugo kana teko so aye no kpuru ye yensi anusiyo ba ma be go bi sisemi ya pata to goko be kpuru mbi goro nyinikun takara ye baka wi rubatu baka ngongoro kwa kondio turu no bai tan so kura ita ta wi sikuru se ngongoro ta so wi musadue sa sikuru gandi uka zama tobri mo radio no sinami ndi une we ganiki yai aka wame borigia au fowuro gansa roya beka kunpin oka kiru bibani baton sonon kurowa kambi ko sina be kpuru za sikuru ndi beka binu gunu dogi uka wame gwa o beka tiru kamiru yo kamiru ngoro kware yo ga utor batora ba sera gengi pakuro muru beba wi shin kpuru u be tora o sera beka kiru isu manne uka wame sikigia beka binu gwa me bi hudina kambura be kpuru gadoni uka wame kero kokko gia bonna so sera beka kiru kamma be kpuru be tora bo heten girangira nyagi gunu koka bonkuro kawa kekoko unpenu duai kambi ko sabu kuro be tobra yakubu biba uka wa mensi kuro bega bidu.

0: yaran se kuro ba siara gengen gusun wa sina da sisi dado maria kama be mbri kusun promet ba tobra gengen beka kilo beka konkon yaro gaya beka kilo mi ga gusun wa sina da sisi adisa kesuma ni kama be win zama kuro yaran se ko baba siara gusun goto be ko kuro mo rin tako bidan adob ba sabe ba teba be ban ma da ko ga kuro san me so ba ga be wi yiruma wi yaro inu san kuro ye ba ka win gon kan promet na ba kwa gintiro atene yaro yin fo ba kwa me sa sigrun di he gon kararo be siara o gusun ko be goto be ko de ne ba ba kwa gusun to ba ji ko sia drun so ben giwi kenu buriya ka dado gusun wa ka wi izibalu kuturu ka wi sesu wa habul vetene bi ba fo ya mi be siara gusun de ibe wana hi hon ko me suno pe e ka be ji ko sinera no
1: Mari suno da mindi biako wa hanga suno da mindi bagare da bogendi ede wa do da pogombundi tombe da pe me fa no tinamini pour faire vous siera un ganso tre ho mari suno uga wenkaina da wi soru bebe ku kelkuwa sore de naye bebe jingonwe bebe jingyeunwe bebe gbedugawe bebe wi nyohema be kuru mari suno ne wu ho siera wo de me ga be ne mi gumi ho ta ko ni ga be ne me ho mi gumi ba ku ho te ta yo banu tu be wu so Yoga Pimo, Ugatu Sierra, Dawinda, the way Baby Gira, Dodoga Kuapuru, Vibitoa Sierra, Vida Tore, Vinega Mani, Giran Girapuru, Winin one Mani, Girapuru, Wilkum Jugosu, Dianton Droin, Tonkurapuru, Daga, my no Pen, Puru, Giran Kuru, Vitora, Mani, Wood Mani, also will give me Puru Vitora, Mansak, Haru Girangira, Dian T, Puru, Tonkurus, and Droppuru Vitora, Mansakara, Givu, Kara, Girate, Mani, Tapu, Puru Vitora, Gamma. Quiero amane huevo tu prope mas no tanto pro estar ver siara o pega be cobi pega baduma kama ha mane huevo tu ni vetuari kama en pasar en gran gira pro vitora mane sai con el mane tu duevo kama ha mane gano paga tibuni dai tondro con pro di pro pro vitora kama en papa tu pro vitora ibu ma kama mane kama ha tu con gran gira pro vitori yo ba ju mane ibu wi ibu vetuari pega ma cobi pega yaya bu kama con gira
2: Bukari dore mboseru, saa wenon dore nish. Ba imoru mboseru, saa wenon brakparu nish. Suno suru mboseru, saa wenon dore nish. Mamman sabi mboseru, wenon dore min nish. Biraba mena sanu sanu buka, sama tobibi kwabu sama siara. Saa eso, baka benji, abulu, senagi, baka wingo, baka wingo warukwa, weno kpakiro. Ba wingo warukwa, weno kpakiro ndoreo. Asibiti shundo toru, suru noba nensono u. Onora iru kanyena no katia bana ema kira beba kinuwa kura morobu beba daruda badada badintakura batia anusha basoka asuna bakwesewa bro beba mena batawura beba begwe kwika katia yoru shetia gonu bambe ngo duari magaba waro geda shinyatan kore kuro beba mena batawura mabasiara imoru adamu wodora mbarasuno dario kawin sama batawura mabasiara iangbia dario kawin durowi dokiri una be pro bame na ba tora da ka so momini awim uno bu belem buraro bambe duari ba tora tutu be ka so ka temabu zinabu kawim duro be ba do kibiruna son tunni bame na ba tora tutu mawasiara fatumani kawim duro be ba do kibiruna be ba do kibiruna bukandi be pro bame na ba tora mawasiara be ka temabu sina sina do wasam buguru wo banwa ba tora tutu be ka so Sande, Boniparam, Samto, Wantiba Nunduari, Batora, Vega So, Vega Gubi, Adisa, Sokurai Kogi, Niki, Maro, Wantiba Tora Toto, Mabasiarao, Gunentaso, Suno, Kawim, Sama, Gunemi, Vega So, Vega Gubi, Weno Pakerum, Tondroye, Tonkuro Pakaka, Buetaka Gabiwa, Weno Pakero, Mabio Tora, Mabasiara, Vega Temaroka Gubi, Peru, Kawim Dro, Viva Dukiruna, Saborin, Batora Genji. Mabasiara beka temana buka so matie darim wasun banduari batora matie wanka so ka temana fereku kawin dro beba do kiruna wereken dinikro bamena batobra mabasiara kutono ka gonkere gore bunyerun gintiaro banu duari wanti batobra toto bega soka temabu kuramoro kuramoro suno belem rafiaro wanti batora toto mo asiara sai so baga ben aburu senagim gonworu kwa weno pakiro asibiti yaba gonworu ge kwa ye foa baba kwa bukari dorem boseru sawinon doren bayi morum boseru sawinom barakparu ni suno surum boseru sawinom doren ni mamman sabim boseru sawinon doren ni biraba mena sanu sanu pabuka sama tobiri sama siara sae so baka bengi aburu senag baka wim gonworu kwa weno pakirun doreyo asibiti ilaba gonworu ge kwa tunru tunru suru no banen sonu ondora iru kanyenano katia bane makira bakinua kura morobu bibada dabada da goy kika tinya gonu se tinya yoru pro biwabe draka franka bandua e batola magabada tinya pro tankore be pro abe wame na batola beka soka tema abu suno suno buku duari weno sinro barantola toto moba siara o weno suno busuwa busobe ni weno beka domaru beka be sou alasi sedu urubaka kawin sama pro weno sinro mi bandua e batola beka soka tema abu kominin tombe ba na sa son moni bana ba gomini konjubi be pro ko be men na ba tobra be ka muya te bon direge te boni ka wisa ma pro ba tobra toto ma ba siara o be ka so sa te bo mansa te bon ganwo ba tobra ka wisa ma pro be ka te ma bu ika sa we no pakerum ba de mam ka win al sirama ba be ba na ba adua e ku ami pro ba be be tora ma ba siara tokum boseru pro pro worunguru wo banduari ba tobra be ka so beka temana u benu boke begurum baton suno beguruo batobra beka so beka betemabu gunu fomi giao kawi sama pro bambe duwa batora toto wenom weno pakerum tondro en tonkro buse tita kama weno pakiro pro be batora toto beka so beka temabu benu boke gro tora nyawu kawi sama pro batora genge mawasiara u daniel temen yabu suno temen kikuro wanti batobra wanka sobu woru bere wino mango sun beka gubi katema na wu abulai boni gabon boko msaka soa o wanti iba nunduwe batora basiara chae so baka bebe ngi aburu senagi baka wim gong adua kwa wino pake rundore o asibiti tundo tonru suru noba nensono onra iru kanyena no bu katia ye mfo waba mena baba ya kwa mi wo kombe kmea baka amata odro gae buka kwe kwe kungwe nyisiru nua ukube moroko inkobe diu kwasiye na yansha yike asuna so

adenen bora tuma wen bora wele wo tuma tambu gugura han tuma ya gonu wenu wenu buya buya gugane nena ga